Dene langgam salajengipun nuninggih langgam liwung ingkang badhe katindakaken dening Nyi Rakis Emilia. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dene lagu-lagun salajengipun meninggih campur sari pandu swara R.I. Purwoto badhe ngaturaken langgam sesidheman. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Nuwun para miyarsa, cekap semanten atur giaran kelengan campur sari pandhuswara RRI Purwokerto ingkang dipun pangersani dening Ki Rustam Haji. Ing pangajap mugi sageda ndadosaken syukur naning penggalih panjenengan sedaya lan mboten supaya kula sakonco saking studio ngaturaken sugeng pepisan. Wiji rahayu kalis niring sami kula.